0: Marketing Radio Gorašt.
1: Marketing Radio Gorašt.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
4: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml V50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
3: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.